0: kọkọlu sọba lẹba náà lọjọ pọnte siwaju abẹrẹ kókó laago mẹfà dé aago méje ku ìṣẹjú mẹwàá torí pé baba alagunlọba ka kókó papọ bẹẹ ẹja lè kan tí bá ti ń fojú kan aago tó wọlá láàmù aago aláàmù lọrẹ torí pé ọsàmù aago aláàmù.
1: ọmọ á lo aago aláàmù sódù.
0: Ko ma fa lo ko ma ja so ra won ti yin le mo
1: ko ba le
0: nda la se
1: e se fe gbagbalo
0: de la e wa nesuru
1: gun mi so pe egba ti igbalo de
0: egba laye be na lo ka ja ti ba se pe so ma je alala mu ko ni o ma ala ga ala mu no studio be ma ka yo ko ni gogo re ba ka yo pon pon pon di wa lo wa nda igbo to se pe
1: so lo se re sa ala
0: mi le won ti mo wa le Ibe Abuchi Moses en to je are fun awon ajo asofin awon ajo egbe akekoro wa Nigeria na lu ki gbajare na jade ko to jade ninu oka ni ipilo Anambra lana ode yi won mo pe seri are bola me tinubu won podo gbonju kan ri pe fun ra won gan won da si oro awon ajo NADAC bi pe won da si oro jo to je pe nri si oro nipa awon amuye nkan ro wa Nigeria ton pe standard organization ati awon to je pe o ye ko ma sha yo si awon nkan tan je ati nkan tan tori pe ni I son se nikan ta wa ni ko lo to a je pe aye de rogun na lo lo aisan yo se nlo se aye de rogun yo tun se akoba wa di pe ironu yo di meji fi fun abomi fenu fenu won tori de ki wa kon ma orizo bakan na ngba ta ba so pe bi npa to wa je pe o nje tun bakun re na la tun wa lo je bawo ni ko se ni de lojeje e lo wo iroyin New Telegraph laaro yi
2: 92.9 FM Lo kaju e ko giri 92.9 FM karawo ba lo kaju e ko ri
3: Band FM

0: ọ̀pọ̀ padà sí lórí pápá born 92.9. alẹ́ ní alẹ́ ariwo UEFA Champions League ti dé padà bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ ń sọ fún yín pé lálẹ́ ìní ní 5:45 AEK Athens a máa gbàlejò LASK bẹ́ẹ̀ ni ní Club Bridge náà òun náà máa gbàlejò Aston Villa ní 5:45 ìyẹn náà ni tó bá ti wá dago mẹ́jọ nǹkan kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ Dortmund àti Villarreal Dortmund a máa gbàlejò Villarreal Porto òun náà máa gbàlejò Manchester City Lille a máa gbàlejò Real Betis Real Madrid ń kọ́ òun náà máa gbàlejò Inter Milan tó bá ti wá di lọ́la kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Champions League tó bá ti dago márùn-ún rọ̀lẹ́ 5:45 Feyenoord a máa lọ kí Barcelona sílé Barcelona tó lu oníkálukú lónílùkulù lọ́wọ́
1: báyìí
0: ìyẹn bẹ́ẹ̀ Stuttgart àti Viking Stuttgart a máa gbàlejò Viking ní 5:45 Liverpool àti Atletico Madrid a máa parí ara wọn ní tó bá ti aago mẹ́jọ alẹ́ Liverpool a máa gbàlejò Atletico Madrid Napoli a máa gbàlejò Arsenal aago mẹ́jọ yẹn náà ni PSG àti Bratislava PSG a máa gbàlejò Bratislava Sporting CP òun náà máa gbàlejò Galatasaray tí ò ní sí òsín náà bẹ́ẹ̀ aago mẹ́jọ
1: ìfarapa yóò ní wọ́n gbá bọ́ọ̀lù o
0: kò lè gbá bọ́ọ̀lù sẹ́
1: kó lè gbá bọ́ọ̀lù
0: sẹ́ ọ̀sì sọ igbe
1: oṣooṣù kò kéde wíìkì sàbí
0: kó pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn bíi méjì
1: ó lè máa pàwọn ìbò yẹn yẹ àkúyà a ní kòlífà àti ẹ̀ka gbá tó ẹ̀kú agbá fún wa wọ́n mú
2: wọn ṣe
1: wo sọ ni sin awọn to mẹsa awọn ọdọ lagbani o
2: ko
1: ba wọ ko fun wa o
2: leji bo je ndijare o
1: aha
2: igbaradi lati pegede fun ife ye ile
1: agbawo
2: la se mona mona
1: a se be la se be
2: gini ba se ma mu wọ ko fun bere pepe
1: no
2: so wa do wa doju pe a wa be se mu calculator
1: di o ko diga e ba lose
2: o la ko bere yo o la tu si bere ta mo ta nlo yo awọn to kan go nisin en to ja ko mo bere che o se gini o je nu
1: o se we
2: en to ko ja dele fun akọwe agba ajo to ri joro bolu le ni nigeria nff o no da ki
1: won be
2: won ja de lati wa so pe nigba ti kelechi na to ti kila koruko e osime ati ona to ni
1: ogun
2: ajujare to ni
1: ba
2: wa awon bayi la won wo pe o mo ko te fa olorun fe bolu to je ko super eagles la chat rein fun tori orilede
1: nigeria
2: o fa lokan bale won so kan bayi amo kan ma so pe ande won lamu asiko siwa amo ko ta won so ni pe ta ba ma da madagascar gba bolu ati ile atode a fe gbo awawi aso pe ikele kan so logo lona fun tori pe osime gba bolu ni
1: ni ile gba bolu
2: ni a lo da la long time ayo abi ni madagascar Madagascar gbọdọ̀ lọ wa o a jẹ́ pé bọ́ọ̀lù Nàìjíríà ti pẹ́nu
0: o. Orí nǹkan tí mo fẹ́ sọ, akọ́nìmọ̀ gbà wa ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ torí taba ni ka wo taba lọ si orilẹ-ede gẹẹsi ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ to lọ ni ọjọ mẹta lati igba ti season ti bẹrẹ a n ri Thomas Tuchel to n ṣe kini to n lọ
1: kaakiri awọn
0: ifẹsẹwọnsẹ
1: lati lọ ṣe awọn ifẹsẹwọnsẹ
2: ṣẹgbẹ o ti ayélujára náà to ba le ṣe bẹẹni oni akọmọta orilẹ-ede gẹẹsi England kori pe ọgbẹ ni ẹ mo ma sọ one of the best coaches in the world.
1: Bó o de ṣe le ṣàwárí agbábọ́ọ̀lù
0: ni ẹ ṣe máa
1: ṣe kó ló ní wọ́n ní lásán pẹ́lú ìgbábọ́ọ̀lù.
0: Ó ní ọdẹ tuntun láǹfààní báyìí sí torí òun tún ní under 23 coach. iye ta npe ni Olympic Eagles
1: iye e ti Olympic
0: so iye meji lo wa lowe anfani to de wa nbe ni pe o ma ma ri awon agba ball yen lori si
1: to ba ri fesan
0: so to ba se le yo a ko wa ni je pe eyan na wa be but at least a se se se
2: ligi agba je mu wa ti o ba tu ti ra wa agba
0: bere bayi
2: ligi agba to ba awon be so se kon wa ton ni won tin susu waju tori pe won lo lori papa e polongo igba tori pe to ta ba
3: Ogolan shanu wan.
2: No, e ma je foro le kin gba joro nitori olo legit. Oro Ibrahim oye mi mo o. O tin da tun. Ara ja ban gbe mi lo gbe ni. Ki lo tu se ba so to ba ti rolulu be Chelsea to tu a je Ibadan. Beru won o. Ara mi daru ko Alhaji Akimogunla. Mi daru ba ri ma ko lati mu nitori won je Ibadan. Mi je daru ko.
1: O e ba jo teyin.
2: O wa da fun sori dada ba le mi la so to ra wo ipo mi la won. Amo Ibrahim ni je ki so be o pere kon le kon. O ni Barcelona ti won lu omode ti won lu
1: agbara.
2: Ki Barcelona le da Madrid mu ni.
1: Ah, ti ma se lo le to wa mu ma se
2: ba
1: be mo ti ba
2: wa gba lo
1: re wa lo re wa gba lo re
2: a to
1: ati o tu ma so la lo ni pe ni bi ti ba yi ba so se n gba be ton lu marun lu mefa lu meje ton bo sa won yen awon ti won ba pade
2: awon
1: awon nu awon
2: awon
1: ko sa ti ati egbe le
2: yen
1: ko wa se be to wa le ju bo meji meta so we get Real Madrid meji
2: legit mi gbe boye kale o ti bere dada che to ba tele report kon da sunu awon
1: no
2: to o so da
1: ti wa ba won
2: no o so ba
1: o le ba won
2: ta meji
1: to ba na won ko so be be se
2: no ani la be mo
1: ko so be le
0: ko ya kon lo pe ase lo ti pada wa kon lo mo ri ati ase lo ti po
1: papo
0: o ma je first half la fa wa je to meta
1: Ibrahim
0: o gba ti e osugbo to ba di ojo Barcelona ojo Barcelona
1: ori do
0: e ma ni
1: pe baro yi
0: October 25
1: wa wo bi
0: wo bi ko de no mara
1: e ni to si ko lo jina ko lo ara ti mo mo sori oro to so ga le yi bi pe tun ba mu Madrid
0: a ta lo
1: ti wa mu ja ma o ma wo le lo ma lo fa sori ki ma ri ma lo ko last week ta wa yi mo wa lo ko se ara ya ma la so right off ni
0: mi le je last season
1: se ma de wo o ma le wo Chelsea lati le pelu Real Madrid ko si be se le se igi mu jina sori to man ka 1 2 3 bo ti le ka 4
0: e ma ra bi si mo no
1: ko e ju ba wo
0: ah ta ba ni ka wo tele tele ko to di
1: o re o re o re ti le o re ti le fo gona bayi
0: eh
1: na be pe wole eh mo so pe ma ra wa si gbo do so agbo tele won na
2: hello
1: Barcelona bayi e to pe yama e gangan ni en ta ni ta la foju sun fun ta ba pade classico bayi
2: se le da Madrid mu
1: ya we ara ti bayi ba je wo ya ara Barcelona abi ah mi le ba lu Madrid ah e ya le mo fe ke ko de tojo yin si le eh
0: ori e
1: asu Madrid ba pe la jina
2: ah
1: ati Chelsea
2: ka to wa lo
1: wa do wa si
2: ka to wa be ma gbagbe ale oni Real Madrid Inter Milan ko si ko kekere na meji
1: no no
2: ara bi to mi mo boya mo le fi gbe nu pe Real Madrid ni on by call fun Champions League ta do by call ni Spain mi mo le ba so fun lowo lowo bayi o
0: ni gba
1: ni gba
0: gbo e ni gba kan ri lo to
1: ni last kala gbo e oni oni owo lo ba ni Spain ni ko si lo ri
0: ko
1: lo
0: ta ba be so pe ta ba ali daru ko Manchester United ni Premier League toro hun na o ti se be be nbe
1: sugba
0: lowo
1: lowo yi
0: so pe lowo lowo
1: bayi lowo lowo yi
0: ko
1: se
0: mi
1: gba ko ti ba
0: ko ti ba
1: ko mo don gba ko ti ba ati ogbe a to ta ko ti ba ko
0: so
2: yin
0: yin yo
2: la legit o ya Real Madrid Inter lale yi Inter Milan o kere nu ko
1: wo kere
2: nu
1: lo ma se ma le ka ma to ara wa tori pe iko Inter yen na ti je ayo ti je pari ti mori o tu coach mbe tele je ba ko mo ga won won si ti mo alupa ayi ayi pade ko si gba ball lu e en to le ma ko si mo o start don lo
2: bo ba se
1: ti ma le ju advantage pe ile ni Madrid wa ni kan lo le fi ja lori lo
2: ma
1: ri ju e lo ko to wa ni ma so hun o ma le ju e lo
0: pele mo ran ti pe olo olo sun won na pelu Dumundi
1: ya Dumundi lo re ya lo sun won na Parle de Champions League. Parle de la Coupe du Monde.
4: Parle de la Coupe du Monde.
1: Je suis allé à la maison. Ati koja oko gan lowo be yen onira mo so nipa agege pen cinema mo asade mo agege ap mo ri ta asade lati wo capital gugu be denu bayi lati ko ta wa ye dakun gugu en te ba mo pe eni kan se lapa be te ba lona mi te liba te de be sa fun ta sala fun emi ejo n tori olorun fun gba de eni ti ijoba ipinle ko ti wa fi mo tuto arin be en tun se lowo lowo ni goro la mo wa se ti bo ile se
3: kon la
1: ba se ti lowo ni oga wa benga fa tile the best podcaster in the world. Mo wole wa ni ku se ta ku ta won ti wa gba na ki se
3: ati be pa no mi ba feles ki Taiwo agbaje esepo pelu ijamba oko to waye sugbon arugbe fọlọrun ba pe ko si farapa nbe pelu ase olohun a ni gbo laburu ni abala be yin ti mo sin mo ki yin o ese ku orire na tori pe ko si farapa nbe ohun na si soro o si ki agba won olufe won pe eseun e ku adu te ku afi okan tan pelu adua ati leyin ti en se fun team esepo iwaju na ni ko ma lo laso lowa mi alawara bi awon fele se lo pa lo tun yo lade kan to yo olotu wa bakan na no button ni wa temi tope aguro pelu mama na ni e iye meto na ni bakan iye laja ogbe ara won nigbagbe jiloro wa ko si wa la be nigbagbe mi na tori ajo nse po ni lataaro ti to video asiko yi ko rorun tori ke omo adeniji iwaju na la ma lo anise ti lagbe olohun emi na lo won yin ore yin lo lufe yin no din so lawudin leji itini gege bi asa
0: adupe lowo olohun oba aduba abi to de ba pari ope pataki lowo yin lo lufe wa na te fi gba kan fi wa sile ibrahim olalekun IP Sports.

adun ba le tuto na lo dun ba actor sai balogun ati shifre mo okore ni won wa awon kan latari pe bi oselu se nbo pe ah eyin osere theater anilo yin o awa mo tori awon osere theater le to lo won complain pe e so wo fa awon eyin oloselu won be se lo awon ton le don po awon 08056445854 08056445854 ni tijani odun ba le to eto na lodun iwa ero fe

Omo wesmo mo o wa Jem go ki ye ta o bi ye A o lwa ye Mi nye to suwe be emi O ki ki ye ta o bi ye E yo ki yon ye ye A be ka la ye mpenda na o ka lo runo na Ye tenu ba o Tenu ba ti ko le ko Omo de ba bo ta wa ba ba ba A o lwa ye o ma do ni go do Ta vi ki do ba tu la go le sa je go le O to ba de mo shi